Ja, Sie müssen Frank Veselanje, Jenitschke Gesch, Radus Biwa. Die ist Veronika Rachelitz, Radus Biwa. Are you swish immer Psychani Hodgenier? Ronja Tag, Geisch, Andreasa, Wikinger, Adisha Bommeslohns, Biwa. Prima, Ipschisam, Pnieso, Jeva Maria, Pikotoa, Dobri, Pschetschelio. Najprve do pak je Susan Himpelova narije z kujšte džen Gajš Sonjaka, vosom menšinu posedmih je.

0: Rečnikučik, srpski mrozos.
1: Dženca s dr. Sonjo Velkovi.
2: Čitam novinach. Policist po Cilenci zemrjev. Muž, kotrež je pozdatnje na zastojnika ciljev, je 18 let stare. Dživne, deš je on jenoš pozdatnje ciljev, kak može to smertne s čihimič? Ale to dreje nedorozumenje. Džeskere vo nepšimirane vuživanje adverba pozdatnje. Deš vopisame nekajki fakt jako pozdatnje, menime, zo jenoš tak vupada, ale ve vopravdžitosti tak nebje. Tu pak je so vopravdže ciljivo. Tola ne možeme ciljevisči bič, zo bi skučičel tun 18-letni muž. Možeme tuž rec, zo je vun najskere, abo pravdže podobne ciljiv. To odlasu jeho zajeli. Jeli ceme na to skečbnič, zo je to informacija z druhej ruki, vo kotriž virnosti sami sučič ne možeme, vuživame tež svočko peča. Jež prajime, zo je nichtu peča nikoho zacelil, tak menime, zo sme to svišeli, ale dokvadne to nevieme.

0: Schulaki a Schularia gisch letza Schulu wukadja. So teletnes erdne mi pruwanje mi nachedje. Wiem dokwanje, kak so nit gotschuja, przetoisch pruwanski Stress, żenje zölen jesa budzesch, 70% am ludzi. Tak wopkrucza przepytowania Montrealskeje Uniwersite, dzieje so czas żywienia, przeco zaso w zakończacach pruwaniach. Sejdzisz w mate pruwaniu, a nie możesz ani jeniczki nadok wuliczyć. Sledžaro minja, zo zvisuje to z vukonovim čiščom a strachom pred zreščenjom. Tu iš staja so prašenje, štu se tu te zaklate pruvanske narovki po pravom vumisli. Katka Pöpelec je za kulise pruvanju za serbščinu kuknova, predač pak nedom o tem reči moj. Katka, kakusto so tebi vo pruvanjah džije? Smoš ako pred 9 letami z romanja maturovavoj?
1: Jenoš zriedka, ale dyš, potom sedžu mojim sonje v auli serbskog gymnázia a kapsne ličak sebo nimam, abo jemu batarija pobrachuje. Kak je pola tebje?
0: O, ja so na prúvanja hunje tak dere dopomňu, kajš najskerija, kujš de druhý tež. Tyčenje doho uknič, na vozne auli sedžeč a dyš smieš podvožky potom vočinič, sobie zoprašeš, štuje si tu te narovky po pravom vumysliu.
1: Vo sebe zajímavé je to pola předmeta serbština, přetož inak hač pola němčiny abo jenžiščiny stáva so šo v malém kruhu.
0: O tom nám nedom viac povedaš. Najprve pak slyšíme Josefa Steifa, cibilky na 8.

Wo aktuell noch Thema diskutiert wird, wird Serske Rätsel, Thomas und Schorgin zusammen in der Serske Blige hohe Mischte, wird Serske Museum. Kack, ga, jo, stese, dolno, a gönne Serske Rätsel, spras, wo jenschine uwiwe. Kack, ga, jo, pras, wo jenschine Rätsel, sama nastawa, ga, jo, jo, se toschta, pra Rätsel, pejedawa, a co wie moderna Widomnost, czwoni. Žinca pejeda k tomu dr. Marek Majer v svojenske filologije na univerzische v Voči, ven sleži na pelu svojenskih recu a pra svojenščine a jo autor a sobu autor vjelesih publikacijo na tom pelu. Gaš se zato zajmu jošo deli byš žinca vedpodnja zigar pešich v Sarske muzeju v Misče.

Na, wujeski pendlario, zaka šeškica z vet oktobra bužo nimska železnica utvariš ceru s hreša boza do Lubina. Dve nekelije die skönci nastaš, přesto buža radna obuza za pasažiro dlejše jizdženske case a urovnanje s pusom, aby tu vec převežovala, co nimska železnica imečo ve film navjaršeš, za to pyta za protagonistami. To a vece svišeš o naših pojezdčach po muzice.

Viele Applaus a su schneli umirze, seres giga ludovigang sambla sa litus nu inszenatio, borscheinske henotze poest jo pschi bismako im tormie, toschüge swischali, naschom programme, jinsa swische schoktomu ischi wc naschom aktuellen chinosko. Vedam nosniki smaka jusse jinsa a vice ve prase, teke serbe budu pedla, otsom tam na konferenze to grono ujo, to teke planaske nirscha. Serske vilida Bujo Jinsa ve Sarske Museum ischa teke vtom swishisha shake a per glednjome z vami teke ščita novega udaša našega sarskega tuženika nove casnik. Sumyslim, až se zasi upašio, vestaš pši radiju.

Wo aktuell noch Thema diskutiert war, was Serske Rätz, Thomas Schorginza saß in der Serske Blige hohe Mischte, was Serske Museum. Kak ga a jo stese dolno a gönne Serske Rätz spras wo jenschine uwiwe. Kak ga jo pras wo jenska Rätz sama nastawa, ga a jo jo se toschta pra Rätz pejedawa, a co wie moderna widomnost, czuwoni. Ginza pejeda k tomu dr. Marek Majer wird svojenske filologie na Universische Vevoči, wenn es leži na pelu svojenskich Rätsu a pra svojenščine a jo autor a sobu autor vielesich publikatio na tom pelu. Gaš se za to zajmu jošo deli byš Ginza vedpodnja, sigar pešich, Veserske muzeum v Mistče.

Ja, da ist es Zagoslovanche Vice na Konzerte za Minu Vesarske Museo Hove Mieste Zegara Šestčih Vjacar se zahopio.